ba onye do ba onye do mebi da so ko jumedie no se de mpenifo asie design jumedie no e de amayen simple ene osunfo donfo o chiame mi amidi jumedie ho chiame opd ansa na jumedie be ko na wieye